пържу не гре. Кадър се сред ночи у ярк бан свърну, одрума пиянку змай. Любязни, ано